0: Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.
1: Jeg trenger deg.
0: Det beste fra

0: FM 8000.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.